0: Airport Restaurant. It's a banana pebia. Brab, view the world. Never did it. Never feel good, eh?
1: Eba Pension Company Limited, eha, ye ye bibi dro, na ye de kudja maso na ye ton, ne, en nou nou ba kwa ene, en nou ba bedi hon komo, e ye agan herbal tonic. Agan herbal tonic yi, e ye dro son kwa, ya tu ye bwa se, e di mwenye, nou akho dwa, ebe bwa, ama woni pe dia, e jina brane, en ye dia ye, o she e dro ya, ya tu ye bwa se di nou ya ba, e bwa si se ni pe dia, afe yiso, e inha bama, ebe ti nya bwa, ama omuja, adrosu woni pe dia, nou mina ye dia ye. Se o wongon noma, na se o red blood cells, e ko fem, ana so mo ja so tia wuti mi won se wani sita chi no wuti taya wo ya wuti wana wo sori a na so pese o tehwe kakra enema we nyina a chere se o mo ja no ekofem mo ja so kofem a e haje e sanse o red blood cells na e ka o mo ja ne ho no ene fa oxygen efi wo lungs mo na fe e di akoko areas a ho do a e woni pedua ne titiri ye kidneys ye livers ya koma se ne baye ebetini aye ejuma yie na ko ba ne se ekofem a e he ni pedua ne ye papaapa ene se hu hia so obefa mojeduro na etimi aboa wo na siesie ne pedua no na nye mojeduro bi akeke se agan herbal tonic. Tonic way, ya shada ye, se be si se me no wumienu. And it is all your ba, na sa okwe fichi, na umuja te tu duduwa, me pato eya febi, na enti mi mwaw. U your be ma na u your ba, no we nisu te chini upa, eya febi, na enti mi emwaw.